vítam všech svierných priateľov Serbského rozhlasa. Usúvame netko Božiu službu ze Serbského evangelského cirkvinského dňa. A to kaši, že prajne z Janskej cirkve v starom ešte Vojarecach. Slyšíte svidenské kemše s Božím odkazaniom, ktoré svieča serbský superintendent Kristof Rumel z Hodžia, faráka Katarína Kilová z Dešna, fará doktor Štefan Reichel z Bunia, superintendent Naomi Kulová z Budešina a faráka Jadviga Manikova ze Slotova. Napíšela je Johannes Loje, ako žičino vo budu do Unia Božiu službu. Postrovitejš útrovne súhary od Delní Užice z Pomagaj Bok, takové ľugosti, či radius, čo občepšošone, aby zgromadne z nami

0: Amen.
1: Sme tu zhromaždení v mene všehomocného Boha a sme jeho sviate slovo slyšeli. Tu chceme so pred jeho vysokej majestosti zhromadne spovedať se spevom Stvor ve mne Božo čistou utrobu.

Modlíme sa k Bohu, Vodce náš, Kriste nebesa, svečené buď Tvoje meno, činč k nám Tvoje kráľovstvo, Tvoja vola zostaň, kajž na nebiu, tak tež na zemi. Náš všedný chlieb daj nám dnes a vodaj nám našu vinu, ako my vodávame našim vinníkom. A neveď nás do spytovania, ale umož nás od svého. Pretož Tvoje je kráľovstvo a moc a česť, ač do večnosti.

Vo šidni nové svobodže spievaše to runie Matthias Kiesling a my máme tu serbským rozhlasom za vás šidne nové serbské povieste a tu svyšiče povieste týdenia. V obsamknenie okresného semika k zakovaniu porodovie stácie Kamienskej koruny je pfačivé. To je záradnické súdnictvo Drieždanách v kvátnym jednaniu rozhodilo. Kaž v okres Budušín z Džili je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného radičela všetčivo v obsamkneniu odpokázalo. Tu už smie v okres dále k zakovaniu porodovie stácie Lessingové miestče přinošovač. Konc meje by je budeský okresný semik v obsamknu koruny 500 000 € převostajíč, zo by stácia dále obstala. V krabatovom lokovom svieče Kočine sú piatk zastupério zjazkovie a krajnie, kajštiž žunských a ratarských zjazkov, co vo nímsky džín votorených dvoru votorili. Džera za možno einštenový teleskop mies Sernanami a Nuoslicami je miestom 130 metrov hlboka. Dotal odpoveduje kamen v očakovaniam vedomostniku. V auguste chceča senzory na povýršine a ve vúbine připravič, kýž mieria hište hýbanie. Tie udrieždane točenie převodžuje. Sakský ministerský prezident Michael Kretschmer je v útoru 60 soboskutkovacích kroščanského pasiona v státny kensli Drieždanách vítal. V osebe kváliu je Kretschmer křesťanský zápal, kotrož sú aktéry zbudžili. Plánovaný nôtvor jacerých v obchodu na kromie Rakec načiní v susodnej gmene nesvačidvo dále nemier. Návoda v obchoda Nákauf Lars Gottschling varnovaše nesvačanskú gmenskú radu pred sčiami rakečanského projekta. Po jeho mineniu sú plánované v obchode převulke a môli sa samohačto pančickú kubavu skutkovač. Radvorská gmenská rada je v útvar Minakauského busového zastanišťa v obsamknuva. Tak sa môžia sa vokú neho potom busy tiež zauročiť. Nadok za 145 000 € dostá firma z Biskupic. A Prenekoparské mústvo športovej jednotky Nebelčice smie po 3 letách ve okresnej klase zase do okresnej ligy postupiť. Nebelčenia dresu aktuálne na druhý miestne v štafli 2, načelník Koparská rezerva TSV Wachau pak postupiť nesmie, dokiaľ je tamnejšie Prenekoparské mústvo do okresnej ligy postupilo. Tak daleko k povieščam týdenia. Nedám zmiu za vás ešte vedro.

0: Sista a posta Bihario Slavia Marsha. Desu so včera v biu 12 hodinu na posta kilometrski bi podali, startovahu v Hokach, potom su so podali do Radvorja, přes Vulke z Žara a zaso ročo do Hoku. A rano při štarče tam bi tež Beno Šota ze svuchomobilom podla.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
2: Netko so rune, či športovce, či brini tu přizavia, krotkých kolovar, so oni tu netko ižo steja, nekoci a čakaja. Optimálne umenie na dobre za šport. No, mamo, kaž prane okolo 14-15 stopnú. Tak to pokaza hokách kapky, sú netko tie přestali. Do reka sucho je pomročené, perfektné za B. A taký lohce, taký veci kvotpredka, to je však poradku moja pravi. To môže znešť tu hokách. Všetci sa zastupajú, ja opravím, môžem ešte sa tejšie nekú přihotovať, športovať. Aj, nekde to už vás slušiť, čo pravé zamba, okolo vúho, prosím, jo, vaše bedra verče, tak le, jule. Pravé verčimo, pravé verčimo, zamožemo po tej ždere, vie, da tam osmíra nekú okolo, jule. Také okolo, jule. Zo, nekde môžem sa, ako všetko, našu novú dopredka, jednu novú, tamu novú. Uotmenej o novú dopredka. Tak veľa nutelových pomazkov ešte v mojom živinu nesem vidieť, aká študenca leža v hokách v onovej obore, v obchode, ty nemieš nič, nič si ničo odpožiť. Jo, šúčom sú pomazky znosť přihotované, no. To iš to, kliba ja sú tu přeďo, a to ešte dávno nie o konci. Mali smenko, jeho podľa, keko klibov máte dohromade?
3: Čo dohromade, cici klibov dobia sa má zač.
2: Cici klibov, to vieš, že to opravde, jo, stoja všetce stajné, ja vidím, jo, 5 klibov, vene také veľkým kaštíku, to sú mini, ja som potiš raz všeličík, ale pomazko sú nudská, štocci pomazko, no a dešim to všeličí, Roma, dešim na 1200 polných pomazko, tešte sa na povedz, rozkraja 2400 a jo, že opravde tak za sobou, zade tu šmauc, jen podruhý, koľký so kraja, jo, le, vidím, dále, že to potom, je sreča tvároš, kvíš čo, taký kilo tvároška, on, to hodo jem podruhým kvážené hore, také pokvážené, potom máš celé zade, to je tá frakcia, kýž to nerejčo činí, menujúce trošku solote hore, alebo je tu ciblinka, trúbjavky, oni to majú ležať, a potom hodujú hore položené. Ja si musel, jo, zade, kde sa ja prašam, šedá, bo ty sami za ženca jednu pomazku obtali.
3: A do toho nie je čas?
2: No ja som to bol trošku napšičovie, že bol tých BRO Z-kav a nieká kunc sú ubeži, tu kilometr, že ja zaujšte Roma, že dostať, škoda, že sú ubeži s tými BRO-mi. Podľa mňa Reza Henrikova, ktoráž, aj ma samo kýje, lica sú potne to s tými kýjami, bia sa to inak?
4: Ja som lica prvný raz podľa a ja som sa vedomé sa to rozhodil a dokýšiel mi to za moje čivo, ľuhšo beží.
2: A netko ešte si vidieť, že ma dokonne sme musel prede kasu. A no mu nedom šeprečím a bežiš a 90, netko na asfalt po ránem púlnym púčiku som beží nalivo, kostoriance. Svončko tiež 10 svičí v ránem očoky, úplne krásne. Vedro tu jo, nekete čivone kvoky ju vidieť tu na púču. Ešte som mali dere orientovať po púču na tých prvných na 60 kilometrach.
4: Also za môj prvný raz jara dere, ja šetce dere ráne značky, tie kiko kilometrov sa tu biežal, za to ty vieš, kada aj ko ty sš, to ešte máš tie predeslo. Also hej, ujka kvajma na tých organizátorov.
2: So prašam jo, také, hej, veselíče za sobou na vaše pomazky.
4: Hej, na kuže páta na inkupy.
2: Na enkovej a pomazky, no to som všetko pon taká, to bude taká druhá snedajnika, alebo?
5: Ja sa nájdem, že to dáč bude, ja to ti neviem.
2: A vieš čo, aj to môže rec, to ja celé vieššie viem za to dobrú vec za vás, Maja. Maja tam na kúpe stáciu a tam môže sa najesť. A ja prijúvam veľa veselá.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Benno Šota bie potajkým včera ráno live so svuchomobilom podľa jako sú cista a posta biehario v Horkách startovali na posta kilometrský Slavia Marsch.

0: Dženca šakosmy wot Jessači hižo božu svužbu zvojerec live vusevali, dami minuce evangelski cirkvinski džin. Hižo čera su mieli tam serbske vidženje po vojerecach a potem bieše serbska zromadnosť na vosetni žuli. Nitko nudom, punže dale do spalu, a to nic s autami. Beno Šota je tam namiestne, Beno, tam maja vosebitostku planovanu.
1: Aj tam maja zromadne popodne hiše, romadže sedža, kašprane dosto stutnými kremzarami na puč podaja. A z nimi pojedže tež farovka Malinkova. Ja však sem predržno pravil, že byše zapokazanie, spolnomocnenie za Serbou. To smo rune sobu dožvi, to byše vo Votorništu, tam sú šice romadže stali, no to byše přes generálnu superintendentku knini farovku Rinekorovu. Prašené na farovku Malinkov, kýž je netko tu všimný, što je to do nároku, što na jeno tam čaká.
2: A ja som netko zamovita v našej krajiny cirkvi za koordináciu serbského cirkvinského džua. A to je jara mnohostronstvo od Delne Vúžice, hač tu do Srednje a Horne Vúžice džuam zromadne se s vosadami, cirkvinskými okresami, s jednotlivými ľudžimi a chceme vo sebe džuo bola modžine se svojbami skrúčiť a serbské evangelské džuo do přichoda vesť.
1: Toto je v princípe tie dobyjte kus preč, to je znovu činite leta do.
2: To my to čime, my to ako hišče bule a mocnišo a skruči. A hej, to je netko, na to ja som netko jara veselú.
1: Vos sa dajú sa tiež veselíva. Vone sú aplauzali, ja dobu kiečky, fárka malinko, a dobyjte nedomenú sa dalej tiež na taký krem za hore. Oni, súšiču pozadku, snano trošku dujovskú učbu sú ižo zarali viacer, také zapšahy tu stia, so podajú netko do spalu, tam je přípodňo, v obed plánované a požišo potom tešišče si zromadne popolno, popšie a predáč z nutornosťu potom. Tutun evangelský cirkvinský džinkyš je však jubilejné 80. zromadne tam ve spaloch zakonča.
0: Evangelský cirkvinský džin je čera a dženca vojerecach. Tam dáča si vierivý program hišče hač do pustného popudňa ľubič. Kemše s božím odkazaniam je a chudopudňa Janskej cirkvi, Beno Šota by tam za nás namiestnie.

0: Вон бы тутым тыджыню, в утору 9 июня, свое 110-е народнины свечил, ели бы еще живы был, найвузнамнейший сербский списыватель 20-го летстотка, Юрий Брезан. Сквадностне того свышиче нитко фича мячина венка воним, котрыш е настав к сточинам списывателя 2016. Титул Юрий Брезан, его живенье.
1: 1916. W Niemski hiszcze Keżok neży, w Ju kraja założa bajerskie motorowe tvornie BMW, Ameryce nastane zawod Boeing, w Ruski zakończa tvar transsibirskie żeleżnice, w Berlinie dokonči wiedomostnik Albert Einstein svoju teoriju relativity, a w švýcarskim Zürichu wotoria umyrce Rota, kabarea Voltera, a w nim dada izmu namakaja.
2: Dedesn hrrr, ije, pift hilftu til, jöka! Rinsekede bebe in skrmü, ziu ense ziu rinskrmü, rakete bebe, rumpf tilft ho?
1: Ach hei, a wosse bier Europe, nemdri hač dotal naj suru viša vojna staviz nach čoestva. Premia svietova vojna. Ve bitve pola Vardona přisadži 1916 viace hač 300 000 Francouzov a Nemcov svoje živenje. A to jenož, zo biso fronta o nekotre moličke metre tam a sem suava. Verdon mienowach Ukrainu klumpu a kostčowy myn, a do tutého bychuči vyškojo a knejškojo, tyž prostého búra a skavaria ze zasonjených vúžiských horianu posvali. A puč do tutéje domizny dre mysle Júria Brezana v júniu toho leta húščišo pytachu. Čako so tam jeho synk v živoče mačore na porod hotovaše. Vone synk, kýž by tedyše doživenia nana poldišo na svoje vašne v prvnej knize Felixa Hanuša za sebie a za nás literarice zvobraznil.
3: Smerč ve Rudolinie cichnovaše. Jakub Hanuš vovu spritu ke stohanemu koniacemu čehu nesvyšeše, zoreješe voživenie som odlo. Mači Boža, s čin zo žive tule vulezu? Smeju dječo, chcú so dreč a trádač, ono nech našulu koči, jeli buďe hulc, a jeli smeje vovu k tomu Mači Boža. Mun nech na duchomst poďe. Čišina, so do Rudolinie vali. Jeli, to chce, bobleše Jakub Hanuš.
1: No hej, s tým duchomstvom dre na koncu ničo nebu. Hulc nochceše, ani knize, ani ve opravdžitošči. Tola, vostajme najprv junu leče 1916. Niedže 670 km od zapadneje fronte kraniu zdalena leží mała vieska, ke kotriš mysle Jakuba Hanuša v knize a Júria Brezana ve opravdžitošči čekaja. Vokleci, posledná ze 7 sú podu zadkule. Vieska z niedže 500 obedlerimi, knižne meznimi, burske žone, viesne dječi a pše stari, pše modži a pše kipri mužojo. Tola lidma doroščeni, po tých by si kežo přišel. A tu, jedna žona, je to baba. Punžime razane a poladajme, dokal ona dže. A, ona so skrutým krokom na kežu, tu, blízko korunie miri. A netko, prošu čicho. Pšš. Snano môžemo sobu núc, kde sme čicho a puču nestejíme.

0: Nadalšu gratuláciu s čelemenitko do Pančic Kukova. Tam menujúce svedčeše piatk Monika Zunžina 71. národniny. Domovinská skupina přije národninarce jenošto najlepše, vo sebe pak viezo strôtu, požežonovanie a vo sebinské derimiče. Bosko Harška svedčeše potom v útoru serbských pázlicách kulovate 60. Po žurmach serbského rozvosa jemu jeho ľubi gratuluje a přeje bohate božežonovanie, krutú strôtu a veselo při tvarských a šiednych búžadaniach. Vútrobný džak vupraja zaušu pomoc a dobrú radu. To přeje z vútroby manželská Silvia a dječi Lucia s Tobiasom, Gisela s Lukášom, Juri a Paul z Lüdiu. Vo sebe strobia tiež nučky, Lubušky, Hanka, Franz, Jakub a Jan.
1: Dzieci żęca wulki sto, duki śpiewun jubila. Przed spilny dżywawy a żotny je, a nas nuczki przełsza rad w epywe. Wiele smy hiża w tebe nauknęli, na przykład tacze kyszki z tobą twary cmyli.
2: Że z tobą zemijeć, by się hiża wulkotne. Ale sami zaś multika mieć, by się najlepsze.
3: Chcemy ci zawsze od skrótu, a wiele wesela ze swojej nóżka cej bobryju.
0: Lala. Bosko Haška svedčeše po takým v útoru 60. národniny a přičom přizamknú so viezo tiež mač ze serbských pázlic, sotra Andrija s Tomášom, přichodný starší z Vorklec a šice ľubí z Koniec, Vorklec a Smiečkec, Hoku a tiež z Bukec. A dalšiu gratuláciu sčelime do serbských pázlic, tam svedčeše Maria Maczyna piatk 85. národniny. A k tutej skvadnosti sme dostali basin. Hižo 85 let nosi tebie Boží svet. Ľuba mama, vôka, pravôka, najľubša od Boha nám darena. Svoju ľubosť nám všetne daríš, najračo tak nedželskú pečen zváriš. Narodninská hostina, kvalite kanca, kotrž se zaušich napekva. Lubosť, votorene dom a vieru do Boha, šitko to sú nám zdžidživa. Nechči botun kniaz šomituje a na mnoho dalších let stobu daruje. To přija, ľubie džesči Tomáš a Sabina s Jurijom, nučky Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Gloriu, kajšti špinflašky Vito, Janka, Simon a tiež Lucia.

Nekak v samskem casu ako merska vizija Debussy jojogo krajan Maurice Ravel vezjavil sve slavne klaverne cyklus Miroirs gledavkové obraze. Predne či kuse sú obraze přírody a ten češi kus má titul Barka na oceánie. Ravel, sam usegajúci pianist, prezentíruje o svého umieše ako klavírny virtuóza. Veľké lámané akordy tak pomíňujú na arpeggie, uši nich se znosujúci zvuky, ktoréž nastávajú zradne užovaným pedálom. Ravel je orkestriroval celý riad svých klavírnych tvorbov za orkestr sam. Tak teke ten kus Barka na oceáne. Přitom jo zase raz pokazal svej virtuóznosť v obchádaniu s orkestrom. Šikovanosť jogo orkestrácie gnujo ešte žínca. Rovniky Ravela sú pak orkestráciu ved pokazali. Vena nejo miela na koncerte úspiech. Pšiaľšo nové, nezvucone sú byli zvukové barvy. Při klavierni versii máš

Dalšie obkrozenie oceánov je přes plastikové odpadky. Na celom svete producirujú ob lieto 300 miliónov tunov plasty, tendenca stúpa. A viacej ako 8 miliónov tunov dostáva sa do meria ako odpadky přes rieky a strebané vedu, takže tendenca přibera. Jolic, až sa na tom nic nezmenilo, môže sa stať, až bude v lete 2050 váha plastikových odpadkov v meriu uša ako váha rybov. Delfíny, veľryby, roby, nopavé a merské ptašky sú přes plastikové odpadky obgrozené. Plasta a mikronitky nasedujú si na ich celinej seši, abo veni je spežrejú. Ved 17. januára 2026 je po 20 letách jadnania plášivé štítne dogrono za široké merio. Veliký žel zgromaženstva ľudu sveta je si predne raz dojadnal na zavizujú ceramik pe miazenárodnom pšauje za žďaržanie a trajné užívanie biodiversity na širokom meriu. Nímska ešte nie je dogrono formálne ratificirovala.

Ištiť sa máme ušej, přisúchajme kak z tej tegdese. Ven a vena opäť znauj, zalúbovauj.